Kelly's Milkshake за зачитък пър ури нашега дружина. Ливанио Паш е предоглян си с нами. Ray Dalton, Go Dead High. Претим па Somber, My Body Isn't Ready.